0: Buongiorno, mi conosco ogni sino su mato e c'è mato e mato.
1: Ado oye juma bei.
0: Yes.
1: Oye juma bei.
0: Yes.
1: Oh, ni excuse. Oye fit any de bi ana wa brand boyfriend ana wa waro.
0: Oh, boyfriend.
1: Na sam ron fa ma wundi uti fa ne chi e be ne ya na.
0: Eh, si na me ti ase because de bi a be fi se me konokra. Si a o ba ka na wa fre bi de ma bro no wa no wa shi na no ko.
1: E bi ana ne ni nji wudi. Woman stars like mo mo di dade mo di but mo di. Ana e kono se o file o ye okay ana o twemu for too much.
0: Oh, like it's a best start my name wafo.
2: Hello Bella Bella.
1: Yes darling.
2: You're going to take
1: on to brio wo ye se ana wapi wo be yes ana wapi na abotre mami. Ah, girls girls wo se wapi make I just say wapi. Hello.
2: Hello.
1: Girls, girls. Eya woya. Girls. Obi atopa.
3: Eya meya.
1: Obi atopa. E wo se eya woya.
3: Eh,
1: na. Ese mi ma atopa na eya woya na wan atopa.
3: Ese tema no so se eya eya.
1: Ah, hey.
3: Taba eya o release no a se eya woya.
1: Eya mali. Especially a home man. Delis, mama kwa ba.

0: mu bibi fuo
1: de na efro mu bibi fuo
0: ye ye ni bibi fuo ye ye nkwa bisa because ye ankasa ni busum no hunhum ni kasa tre ye enti anuama mienu pe na me sua obo e we ni wuo mu se se wo ye bibi ni a wo ye fa yesu mo ja no ni yesu kristo no ensi bebi kakra obey yourself
2: fm
0: tie hunhum me na me kofuka akokasoa ka ni bike digidi amanfo ofuru mi si debi mame ntwen me tene ni se mame ntwen me twen kakra bi ka fofuro ba na me fure papa si number 2 na ka ni dagotem na me si wow
1: ka wona ni pepre
0: ni oh ni pe wu a o si ni pepre pra bela ni pe wu a o si ni pepre pra na me ka che obi o ka no mu se na ka ka we e na ka de ba be furu ye ni bibifuo no but ene ya to ya horn dia tene and you see in the name of Jesus where am I kay on beka se me obrun samba
1: di nkomo nya brun samba yesu ya
0: de cause case
1: kwa ya ko she na kwa nhia o
3: onko
1: no onya satin kanu ah se ah but o se nya jidie bi se o ye me girlfriend
0: ah bella me de yan fani wo ni ni bibia to ntansa na yesu ya de kwa ya wo ni fa so ba ye no hia me mo na next week ye de owo na sese so wa hase na ye nyina ya su ade ye bia me ka se wo bela enye die continue twa asem kwa na e be kama ha
1: dabida
0: sie bibi wa hase
1: ya bibi wa ha
0: hwe me yati asese asem na me ka cho se me brothers to be e kwa be bia na jo se ba ku ne kwa ja ba ku ni girlfriend ho anaju to ofo mu ba no e na om atutweti fo ye from se abrafo o mo mu ku ni pa e be sia wo wo kwem na me bra penin wa die dro e na o ka che ni nuanu
1: so
0: me ka village na obe yie no wona afaja to asem na me ke
1: afaja to
0: yes
1: ni de mi ren fida
0: e na o ka che ni nua keto ane se fa onsa bo meti ni ye nko na ya taki wo mu awie e na keto ane ni sabo penin na chi o ma ni si tu ti wo mu no mu we ye kuro mu park so
1: wow
0: me se wo ma yila
1: bibi wo baby
0: o ye ni bibi fola ye ni ye kasa ye di ye sasi ye buo ye ni bibifuo abrofuo na di ye tumye free ye nsa iti na ene awuwa ni
2: Asempa FM
0: because ye ntie ye humbio ye tie the blood of Jesus where am I ke Ghana fu Ghana ombe kasa ye o jina sasi ade
1: jina
0: onkwa asori biu
1: ukwa asori ene se utunu mu asori
0: unase metunu amafu u invite mina ska wa hunkwa adia
1: ubeba
0: meba ska ni wa
1: mami akapela bakwe
0: udi muna adi Bella, me too numula. Me too numula. My dear, for me, I go back to Alafia. No,
1: Alafia, the other bracket.
3: Mammy, go, Mammy, break.
1: And who was so bad to cry to me was so.
3: I don't know, Craig,
1: who was so bad in here to me was so.
0: I don't know,
1: it's not
0: what you are saying. It is a branch, you know, a baba one. Se communication bi ni wo montemua aka won timi nko e ma ye wicked e binu mu e ma ye weak mi mi ntumi nye da se mani twia se ye kun obi da bi o mi timi o
1: refi nan se ya abranti e bi fi outside by o call ni girlfriend wa e brand ye se kun nu ye kun guy no wo de wo kai ye wo ne se kai
0: ya e bi so a wo be come on na baba wa no play card or play game
1: trouble game
0: what you say to oni mu se sa squad ne baba be ban in chan na jo no
1: na de o dirty boys se
0: o na so mu dirty mema 20 30
1: 40 mebo unti mebo mebo ye se boys and guys near them at 3 you ana mebo
0: yes
1: and the 3 no when the two so be one girlfriend or friend and now for 4 and now say we are just yet in here we are assuming
0: e beti mi aye sa hwe anaju won bella wo da wo ti so wufu o wo da wo ti so wufu o bibia betumi ato ate ne
1: ta e se kwa ma ne twa bi edie wie
0: pa ma ne bi edie wie wo je time a wo di kun no na na da fo ni say last message ni ya 3:30 wo hwe time na che say we we di ewie wa ko wa ko ewie ni last e twa obedi wa asasi we su ani ke oba be si aka kire mi se
2: Asempa FM
0: onye juma ena me but olive good enti yeshia wo salum na wo boti
1: salum su de mu sian se
0: yes na me ba salum mi sister Penny ni ba ni salum ti na ye bon komo ye free ti ye bon komo ena me bi sa ni se asime si na juma be na wo ye no so ati jina na me se mi oba mi nye juma se de ena mi si wonye juma ena okita iPhone 17 o si yes mi me the message to me start says here say I need 100 CDs sir and mama wo mo be send me scan anti gina me so lefia na me kita be say 3000
1: sa no ka chere
0: yes
1: ene ye no crenzo
0: aye no crenzo.